Vama su u režiji Boško Vulević, u studiju Aleksandra Vešović. Ostanite uz nas do pola 11 uz dobre informacije, zanimljivosti, lijepu muziku i još bolje druženje.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora i jednog

0: toku je jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8 sati i 48 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Juče su policijski službenici opšte bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Kako je saopšteno, izdato je 14 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnešene su 2 prekršajne prijeve za počinjeni prekršaj iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda.
1: Vaš jutarnji ritam. Radio Berane.

0: Mini flash u 9.
1: Sekretarijat za turizam opštine Berane uputio javni poziv svim registrovanim domaćinstvima sa teritorije opštine da se prijave za učešće u dodjeli subvencija fizičkim i pravnim licima za projekte koji doprinose razvoju turizma. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je 2 nova poziva za poslodavce Možeš više i Izaberi svoj put. U sklopu akcije sprovođenja mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane danas će se u kasnim večernjim satima izvršiti zaprašivanje komaraca. Udruženje Srba Berane i Andrijevice pod pokriveteljstvom Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu organizuje danas u Beranama manifestaciju povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Autorsko veče Mirsada Hadrovića sa posebnim osvrtom na knjigu Vakufi u Beranama i Petnici biće održano danas sa početkom u 19 sati u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Porodični sinhronizovani film Vajana biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu danas u 19 sati. Juče je saobraćajna policija opšte bezbjednosti Berane vršila pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 18 sati ostati i donji dio sela Zagrađe, naselje oko škole, dio sela Goražde i Zagrađe u blizini pumpne stanice za vodovod i selo Babino. Do 14 sati 30 minuta bez struje biće Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izviličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šakular. Saobraćaj na putevima u Crnoj Gori umjerenog intenziteta, a iz Automoto saveza Crne Gore vozačima savjetuju dodatni oprez na dionicama na kojima se izvode radovi. Vrijeme u Crnoj Gori danas, pretežno sunčano i toplo, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. U popodnevnim satima, u sjevernim predjelima, uz promjenjivu oblačnost, ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
0: Mini flash u 9.

9:13, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a danas je 10. september, 253. dan godine, do njenog kraja ostalo još 112 dana. Pogledajmo šta je ovaj datum donio kroz istoriju, nauku i živote poznatih ličnosti. Na današnji dan 2008. godine dogodio se veliki trenutak za savremenu nauku. U CERN-u je kroz veliki hadronski sudarač čuveni LHC uspješno prošao prvi snop protona i tako je praktično počela nova era u istraživanju u fizici čestica. Ovaj ogromni uređaj smješten u tunelu dugom oko 27 km kasnije će imati ključnu ulogu u eksperimentima koji su doveli do potvrde postojanja Higgsovog bozona. Gotovo vijek i poranije, 1846. godine, Elias Hove dobio je patent za jednu od prvih uspješnih modernih šivaćih mašina. Njegov izum značajno je promijenio tekstilnu industriju i otvorio put razvoju mašina kakve danas poznajemo. Kada govorimo o zanimljivostima, 10. september 1897. godine ostao je zabilježen i po jednom neobičnom događaju. U Londonu je uhapšen taksista George Smith zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Ovaj slučaj se često navodi kao prvi dokumentovani slučaj hapšenja zbog vožnje u alkoholisanom stanju. Na današnji dan 1960. godine u Rimu je ispisana jedna od najljepših priča olimpijskog sporta. Etiopljanin Abebe Bikila osvojio je zlatnu medalju u maratonu trčeći potpuno bos. Time je postao prvi sportista iz podsaharske Afrike koji je osvojio olimpijsko zlato. A među poznatim ličnostima koje su rođene 10. septembra nalaze se američki filozof i matematičar Charles Sanders Peirce, jedan od osnivača pragmatizma, zatim čuveni paleontolog i evolucionista Stephen Jay Gould, britanski glumac Colin Firth, kao i poznata američka balerina Misty Copeland. Na današnji dan rođen je i legendarni modni dizajner Karl Lagerfeld. Istorija 10. septembra bilježi i odlaske velikih ličnosti. Na ovaj datum 1797. godine preminula je Mary Wollstonecraft, engleska književnica i filozofkinja, jedna od pionirki borbe za prava žena. Bila je i majka Mary Shelley, autorke čuvenog Frankensteina. Godine 1898. tragično je završila život austrijska carica Elizabeta, poznatija kao Sisi, koja je ubijena u Ženevi. I na kraju 10. septembar ima posebno važan značaj. Danas obilježava se Svjetski dan prevencije samoubistva, čiji je cilj podizanje svijesti o mentalnom zdravlju, smanjenje stigme i posticanje ljudi da otvoreno razgovaraju i potraže pomoć kada im je potrebno.

0: 9:25, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je u toku prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra. U zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija: kopija izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva se obavlja lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog Osijeka, u terminu 7 do 15 sati. Najpotpuniji i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati, saopšteno je iz resornog sekretarijata.
1: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program Radija Berane.

Juče je u 85. godini preminula Rajković Toma Vida. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na Brezojevičkom groblju. Ožalošćena porodica Rajković. Juče je u 93. godini preminula Radovanić Petra Hrisanda, rođena Dašić. Saučešće se izjavljuje u Donjoj Ržanici. Sahrana je danas u 15 sati na groblju u Donjoj Ržanici. Ožalošćene porodice Radovanić i Dašić.

Juče je u 85. godini preminula Rajković Toma Vida. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na Brezojevičkom groblju. Ožalošćena porodica Rajković. Juče je u 93. godini preminula Radovanić Petra Hrisanda, rođena Dašić. Saučešće se izjavljuje u Donjoj Ržanici. Sahrana je danas u 15 sati na groblju u Donjoj Ržanici. Ožalošćene porodice Radovanić i Dašić.

Juče je u 85. godini preminula Rajković Toma Vida. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na Brezojevičkom groblju. Ožalošćena porodica Rajković. Juče je u 93. godini preminula Radovanić Petra Hrisanda, rođena Dašić. Saučešće se izjavljuje u Donjoj Ržanici. Sahrana je danas u 15 sati na groblju u Donjoj Ržanici. Ožalošćene porodice Radovanić i Dašić.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1509. oko 10.000 ljudi je poginulo u Istanbulu zbog jakog zemljotresa koji je postao poznat kao Mali sudnji dan. U 1526. turski sultan Sulejman Veličanstveni je poslije pobjede nad Mađarima na Mohačkom polju ušao u Budim. Švedska i Rusija su u 1721. u mirnom Nistadu u Finskoj okončale Veliki sjeverni rat započet 1700. u kojem je ruski car Petar Veliki potukao Šveđane i dobio izlaz na Baltičko more. Na današnji dan 1823. Simon Bolivar proglašen je predsjednikom Perua. U 1878. u Derventi je osnovana prva direkcija bosansko-hercegovačkih željeznica pod nazivom Direkcije carskih i kraljevskih bosanskih željeznica. U 1898. italijanski anarhist Luis Luceni izveo u Ženevi atentat na austrijsku caricu Elizabetu. Na današnji dan 1919. Austrija i saveznici su potpisali mir iz Saint-Germaina kojim je Austrija priznala nezavisnost Poljske, Mađarske, Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. U 1939. Kanada je objavila rat Njemačkoj. Kanadske jedinice su se u Drugom svjetskom ratu borile u sastavu britanske armije. U 1941. u Oslu su, nakon brojnih štrajkova, njemačke okupacione snage uvele vanredno stanje. U 1942. u Podgorici kraj Makarske formiran mornarički vod, prva pomorska jedinica jugoslovenskih partizana. U 1943. poslije kapitulacije Italije u Drugom svjetskom ratu, Njemci su okupirali Rim i stavili pod protektorat Vatikan. Na današnji dan 1955. u južnoitalijanskoj pokrajini Kalabriji sprovedena je velika policijska akcija protiv organizovanog kriminala. Na današnji dan 1967. građani Gibraltara odbacili su na referendumu pripajanje Gibraltara Španiji i opredijelili se da ostanu pod britanskom upravom. U 1976. otmica zrakoplova koju je izvela skupina hrvatskih independenista na čelu sa Zvonkom Bušićem. 1981. slika Gernika Pablo Picasso vraćena je u Španiju, naslikana 1937. poslije nacističkog bombardovanja baskijskog mjesta Gernika u španskom građanskom ratu. U 1989. Mađarska je otvorila granicu prema zapadu i dopustila odlazak oko 7.000 izbjeglica iz istočne Njemačke u zapadnu Njemačku. U 1994. počeo je šahovski turnir u Holandiji. U 2000. godine u sukobima pristalica različitih političkih opcija tokom lokalnih izbora u Makedoniji ranjeno je nekoliko desetina ljudi. U 2002. godine Švajcarska je poslije referenduma postala članica Ujedinjene nacije. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
6: Radio Berane.

Vrijeme je sjutra, u jutarnjim satima pretežno sunčano, tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima ponegdje na zapadu i jugozapadu uslovi za kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Krajem dana i tokom noći mjestimično kiša, ponegdje izraženi pljuskovi i grmljavina. Vjetar povremeno umjeren južnih smjerova, u sjevernim predjelima umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23 stepena, najviša dnevna od 24 do 35 stepeni. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju koju su za vas pripremile danas iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1509. oko 10.000 ljudi je poginulo u Istanbulu zbog jakog zemljotresa koji je postao poznat kao Mali sudnji dan. U 1526. turski sultan Sulejman Veličanstveni je poslije pobjede nad Mađarima na Mohačkom polju ušao u Budim. Švedska i Rusija su u 1721. u mirnom Nistadu u Finskoj okončale Veliki sjeverni rat započet 1700. u kojem je ruski car Petar Veliki potukao Šveđane i dobio izlaz na Baltičko more. Na današnji dan 1823. Simon Bolivar proglašen je predsjednikom Perua. U 1878. u Derventi je osnovana prva direkcija bosansko-hercegovačkih željeznica pod nazivom Direkcije carskih i kraljevskih bosanskih željeznica. U 1898. italijanski anarhist Luis Luceni izveo u Ženevi atentat na austrijsku caricu Elizabetu. Na današnji dan 1919. Austrija i saveznici su potpisali mir iz Saint-Germaina kojim je Austrija priznala nezavisnost Poljske, Mađarske, Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. U 1939. Kanada je objavila rat Njemačkoj. Kanadske jedinice su se u Drugom svjetskom ratu borile u sastavu britanske armije. U 1941. u Oslu su, nakon brojnih štrajkova, njemačke okupacione snage uvele vanredno stanje. U 1942. u Podgorici kraj Makarske formiran mornarički vod, prva pomorska jedinica jugoslovenskih partizana. U 1943. poslije kapitulacije Italije u Drugom svjetskom ratu, Njemci su okupirali Rim i stavili pod protektorat Vatikan. Na današnji dan 1955. u južnoj italijanskoj pokrajini Kalabriji sprovedena je velika policijska akcija protiv organizovanog kriminala. Na današnji dan 1967. građani Gibraltara odbacili su na referendumu pripajanje Gibraltara Španiji i opredijelili se da ostanu pod britanskom upravom. U 1976. otmica zrakoplova koju je izvela skupina hrvatskih independenista na čelu sa Zvonkom Bušićem. 1981. slika Gernika Pablo Picasso vraćena je u Španiju, naslikana 1937. poslije nacističkog bombardovanja baskijskog mjesta Gernika u španskom građanskom ratu. 1989. Mađarska je otvorila granicu prema zapadu i dopustila odlazak oko 7.000 izbjeglica iz istočne Njemačke u zapadnu Njemačku. U 1994. počeo je šahovski turnir u Holandiji. U 2000. godine u sukobima pristalica različitih političkih opcija tokom lokalnih izbora u Makedoniji ranjeno je nekoliko desetina ljudi. U 2002. godine Švajcarska je poslije referenduma postala članica Ujedinjene nacije. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: jačanju veza i zajedništva srpskog naroda u Crnoj Gori, Srbiji i regionu. Centralni dio večeri biće okrugli sto pod nazivom Marko Cemović, diplomatija u službi otadžbine, posvećen životu, radu i diplomatskom djelovanju Marka Cemovića, ličnosti koja je ostavila značajan trag u političkom i diplomatskom životu svog vremena. Učestvuju profesor Vladimir Boričić, bivši ambasador SRJ u Etiopiji i Keniji, Branislav Otašević, publicista i književnik, Darko Jovović, novinar i književnik i Petar Labudović, predsjednik Skupštine udruženja Srba Berana i Andrijevice. Nakon okruglog stola planiran je i bogat kulturno-umjetnički program koji će svečano obilježavanje ovog značajnog datuma biti dodatno upotpunjeno. U okviru obilježavanja 11. septembra u 10 časova u Donjem Zaostru kod Berana bit će služen parastos i položeno cvijeće na spomenik kralju Aleksandru I. Karađorđeviću. Porodični sinhronizovani
1: marketing radija Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firme Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

jedan pokret tvoj, da cijeli život ostane zarobljen u dodir. Zaboravim na Bog, da zaboravim na pre.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1509. oko 10.000 ljudi je poginulo u Istanbulu zbog jakog zemljotresa koji je postao poznat kao Mali sudnji dan. U 1526. turski sultan Sulejman Veličanstveni je poslije pobjede nad Mađarima na Mohačkom polju ušao u Budim. Švedska i Rusija su u 1721. u mirnom Mistadu u Finskoj okončale Veliki sjeverni rat započet 1700. u kojem je ruski car Petar Veliki potukao Šveđane i dobio izlaz na Baltičko more. Na današnji dan 1823. Simon Bolivar proglašen je predsjednikom Perua. U 1878. u Derventi je osnovana prva direkcija bosansko-hercegovačkih željeznica pod nazivom Direkcije carskih i kraljevskih bosanskih željeznica. U 1898. italijanski anarhist Luis Luceni izveo u Ženevi atentat na austrijsku caricu Elizabetu. Na današnji dan 1919. Austrija i saveznici su potpisali mir iz Saint-Germaina kojim je Austrija priznala nezavisnost Poljske, Mađarske, Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. U 1939. Kanada je objavila rat Njemačkoj. Kanadske jedinice su se u Drugom svjetskom ratu borile u sastavu britanske armije. U 1941. u Oslu su, nakon brojnih štrajkova, njemačke okupacione snage uvele vanredno stanje. U 1942. u Podgorici kraj je Makarske formiran mornarički vod, prva pomorska jedinica jugoslovenskih partizana. U 1943. poslije kapitulacije Italije u Drugom svjetskom ratu, Njemci su okupirali Rim i stavili pod protektorat Vatikan. Na današnji dan 1955. u južnoj italijanskoj pokrajini Kalabriji sprovedena je velika policijska akcija protiv organizovanog kriminala. Na današnji dan 1967. građani Gibraltara odbacili su na referendumu pripajanje Gibraltara Španiji i opredijelili se da ostanu pod britanskom upravom. U 1976. otmica zrakoplova koju je izvela skupina hrvatskih independenista na čelu sa Zvonkom Bušićem. 1981. slika Gernika Pablo Picasso vraćena je u Španiju, naslikana 1937. poslije nacističkog bombardovanja baskijskog mjesta Gernika u španskom građanskom ratu. U 1989. Mađarska je otvorila granicu prema zapadu i dopustila odlazak oko 7.000 izbjeglica iz istočne Njemačke u zapadnu Njemačku. U 1994. počeo je šahovski turnir u Holandiji. U 2000. godine u sukobima pristalica različitih političkih opcija tokom lokalnih izbora u Makedoniji ranjeno je nekoliko desetina ljudi. U 2002. godine Švajcarska je poslije referenduma postala članica Ujedinjene nacije. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.
6: Berane, grad koji volim.
7: Slušate Radio Berane.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1509. oko 10.000 ljudi je poginulo u Istanbulu zbog jakog zemljotresa koji je postao poznat kao Mali sudnji dan. U 1526. turski sultan Sulejman Veličanstveni je poslije pobjede nad Mađarima na Mohačkom polju ušao u Budim. Švedska i Rusija su 1721. u mirnom Nistadu u Finskoj okončale Veliki sjeverni rat za počet 1700. u kojem je ruski car Petar Veliki potukao Šveđane i dobio izlaz na Baltičko more. Današnji dan 1823. Simon Bolivar proglašen je predsjednikom Perua. U 1878. u Derventi je osnovana prva direkcija bosansko-hercegovačkih željeznica pod nazivom Direkcije carskih i kraljevskih bosanskih željeznica. U 1898. italijanski anarhist Luis Luceni izveo u Ženevi atentat na austrijsku caricu Elizabetu. Na današnji dan 1919. Austrija i saveznici su potpisali mir iz Saint-Germaina kojim je Austrija priznala nezavisnost Poljske, Mađarske, Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. U 1939. Kanada je objavila rat Njemačkoj. Kanadske jedinice su se u Drugom svjetskom ratu borile u sastavu britanske armije. U 1941. u Oslu su, nakon brojnih štrajkova, njemačke okupacione snage uvele vanredno stanje. U 1942. u Podgorici kraj Makarske formiran mornarički vod, prva pomorska jedinica jugoslovenskih partizana. U 1943. poslije kapitulacije Italije u Drugom svjetskom ratu, Njemci su okupirali Rim i stavili pod protektorat Vatikan. Na današnji dan 1955. u južnoitalijanskoj pokrajini Kalabriji sprovedena je velika policijska akcija protiv organizovanog kriminala. Na današnji dan 1967. građani Gibraltara odbacili su na referendumu pripajanje Gibraltara Španiji i opredijelili se da ostanu pod britanskom upravom. U 1976. otmica zrakoplova koju je izvela skupina hrvatskih independenista na čelu sa Zvonkom Bušićem. 1981. slika Gernika Pablo Picasso vraćena je u Španiju, naslikana 1937. poslije nacističkog bombardovanja baskijskog mjesta Gernika u španskom građanskom ratu. U 1989. Mađarska je otvorila granicu prema zapadu i dopustila odlazak oko 7.000 izbjeglica iz istočne Njemačke u zapadnu Njemačku. U 1994. počeo je šahovski turnir u Holandiji. U 2000. godine u sukobima pristalica različitih političkih opcija tokom lokalnih izbora u Makedoniji ranjeno je nekoliko desetina ljudi. U 2002. godine Švajcarska je poslije referenduma postala članica Ujedinjene nacije. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.